0: Bahçeyeki ve heye o binasaziya veya tekniki jî temame. Le çavkaniyen Dem Parti'ye diyar dekin ko hatta statu zelal nebe ve goyasın jî çenabe. Endama Şandaya İmraliye Pervin Buldan de çare cotmehe de gotibu de rojen peş de em dikarım bibin şahade geşedanin berbiçav. Eger hevditina öcalan ya bir rojnamevan nivizkar u nünerin rekhisna civaka sivil re carekiden anibu rojevi. Endame Konseya Rehber AKCK'ye Mustafa Karasu Ragahand Bey Tevlibuna Rasteras ya Abdullah Hücalan Pevacuya Açtiye Peş ve Naçe. Endame Konseya Rehber AKCK'ye Mustafa Karasu Tevli Berdameke Taybet ya Televizyona Medya Haberi bu derbare Geşedanin Davi Ahfi u Diyar Kırku Van Veke Tevger Gavin Pevist Avetine le Devleta Türkiye Heci Relber Çareseriye Digire. Karasu Balkşandeser Hevuldanin Aştiye Ugot, Pırsa Kurt Pırseke Sessaliye, Mümkün Nine Ev Pırs Be Kanun U Hüşmendiya Kevin Çareser Bibe. Jibu Çareseriye Jid Ve Tekez Kanunin Azadiye Derbi Kevin. Karasu Ragahan Ko Jibu Serkeftina Pevacuya Aştiye, Dve Şertu Mercen Ucalan Verin Guherten, U Revşa Viyale İmraliye Edi, Nikare Mina Beri Bimine Ugot, Nikaşen leser bingehen nepeni reyl ber provokasyonan vedike. Levra dve Abdullah Hücalan karbe rasta rast u rubru begel partiyan uraya geçtire tekliye deyni. Dve Hücalan derfete bibine kubirreya çapemeniye bangla civake bike. Eger ev nebe pevajoji peş nakeve. Karasu dakhuya kirin ku bey tevlibuna fiziki u rasta rast ya Hücalan tıgavek de çartuveya aştiye de zer nakeve. Hefseruke Dem Parti'ye Tüncer Bakır Hancı bu peşpeçuna pevajuya nu banga avetina gamen dualik ker u got eger la aliyeki çek bend berdan u dve la aliyeki dinji hukuk bedanin. Tüncer Bakır Han de civina koma parti akhvede diyar kirku hevcedariya aştiye ke rastakine bi şertu mercen hukuki heya u got do aliyen terazuye aştiye hene çek u hukuk nevji aştiye ku bereve tenê li ser aliyê kê be baş naxebite. Hafserûkê demê daxwaz kir ku lîjneya çekberdan û koordînasyona stratejîk bilez bi koordînatoriya Abdullah Hücalan dest bi kar bike û ji bo vê jî şert û mercên xebat û têkiliya azad ya Hücalan bê afirandin. Erbaha bang kir ku divê li gorî qanûna çarçûvê komîsyona şopandinê ya parlamentoyê jî bê ava kirin. Bakırhan banga avetina gavên şember kir û got de kurdî de gotinek heye. Gavek ji hezar gotinan çêtire. Divê em jî diyar bikin ku em êdî li şûna gotinan li benda gavên şember bin. Bakırhan daxuya kirin ku êdî dema vê yekê ye ku hukumet û dewlet gavên wêrek û ciddî bavêjin da ku ev lîjne bikarbe erka xwe ya dîrokî bi cih bîne. Vezîrê Dadeyê Tirkiye Akın Gürlek de hevpeyvîneke de li gel Ajansa Anadolu'ya got ku pevajoya aştiye careke din paş ve naçe. Gürlek got ku yekanerreya bi cîhanîna kanûna pevajoya aştiye eve ku pekeke çekan deyne û dezgehên evlekaliyê jî çekdanînê teyit bikin.
1: Özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben...
2: Granavelin proseye daniye u tir le kıvan derçuva. Bu o yasay prosa kapçete bu ari cebeze kırna ve peviste pekaka çak dabniyetu, mi tu dezga amniyakani iş au çak danana pışt rast kanu. Prosa kabar devam u, baş da çete peşe ve. Çau poşi iş lavana nakin kadayanevet prosa ka tek den. Am prosaya belay ema ve gringu, damanevet be anjami bigeyenin.
1: Terörsü Türkiye ile ilgili. Bu kurul da Cevdet
0: İlmaz... Gotineki dinji ji Serukê Parlamentoya Türkiye Numan Kurtulmuş derbare pevajoya hat u diyar kir. Ebe nehelin pevajoya Türkiye be terör vere asten kirin. Kurtulmuş tekez kir ku li dijî hemû provokasyonan ku dixwazin ve pevajoya xera bikin ebe aramiya xwe biparêzin û bi hişmendî تفگر.
3: تركيا بيك ملت مجلسنين 28.
4: هفالين هجا ده انجام خباتين مين بوري ده مجبو پاشاروجا غالي خواريه كانو وكر. ده كوميسيونا هفگرتنان تبي براتي و ديموكراسيه ده هر كسي نرنين خواهين جدا عنين زمان. اف يك بخواهن نمونه يكي هري خوش اي ديموكراسي و پرالبونه. تبيوان نرنين جدا جي ده انجام ده راپورك بيك دنگي در كتخوله و اف بو پنگا وكه ديروكي. پش رد ده تباخي ده لسر بنگا خباتين وي كوميسيوني قانونك بدنگي كي ركورد حت پژراندن. ایدیف داری حتی داویه و بیاو از دوی چارچوبه ده و همیان جدل پیروز دکم. بگمان اف داری داری آشتیه. امی همو استنگین پیشی خود در باس بکن و بریارداری در خود بمشن.
0: هر بها سروک مهپ دولت باخچلی ده جوینا کما پارلمان توی یا پارتی خود پیواجه آشتیه نرخاند و را گاند ایرو درفته که دیروکی درکتیه هوله که امبولات خواه جبله تروره به یک جاری رزگار بکن.
5: ترک ملتینین 100 یلا دمگسینو براجه ترک.
6: از به تمامی باورم که امی وکه پارتی به برنامه سیاست پروژه و کادروی خواه ببین پینوسا راستی و پیش بازی ازانسته اروپا لنو یا آشتی و خوشگزاری دیروکا ترکیه دا بنیفسن. ایرو درفته که دیروکی ده دست مدایه که ام ولات خواه جبلای ترور یا که زده تری 40 سالن زراره دده ما به یک جاری رزگار ببن. بریارا گلی مزلاله امیل سر زمینه که هفپار رادوستن که تیدا دادوری، سیاست، دموکراسی و یکی تیا نتوی سرد بس ببه. نکو ترور و اوچک. دوی پیواجوه دا براتی و پشتگیری کوک بدن. و امه نقشه ریا پیش روژا خو به هورا خز بکن.
0: چار شاردارین پارتیا گل آکوماری جه پی که در روژن داویده به تومتا گندلی حاطبون بنچاف کرن جالی دادگه و بریارا گرتن آوان حاط داین. لگوری بریارا دادگه جگری شاردار آتا شهر استنبول مراد گونش یک کلشون شاردار بری حاطبو هلبجارتن، شاردار ایوب سلطان استنبول میتحات بلند، شاردار یعنی شهره مرسین عبدالله اوزیید و شاردار مزلتیه یه مرسین احمد سرکان تونجر حتی روژا دادگه کرن آوان در گرتیگه دا ده بمینن. در چارچوبه و دوزا گندلیه ده لگل هر چار شارداران به گشتی 26 کس حتنه گرتن. جه گرتیان 13 کس در اپراسیون شارداری ایوب سلطان ده، 8 جی ده اپراسیون شارداری مرسین ده لگر شارداران حتنه گرتن. هر با 5 کس اندن جی جه همان دوزه حتبون گرتن و نه جی به شرط کنترول دادوری حتنه بردان. جگری شارداری آتا شهره مراد گونش یکو ده هلبجارتنا نوخوایی یا انجمن شارداری یا 3 نیسان ده به 22 دنگان حتبو هلبجارتن پشتی گرتن شاردار بره و نورسال آده گوزل ده 3 جوتمه ده حتا گرتن. شاردار ایوب سلطانه میتحات بلند اوزمنجی ده 2 جوتمه ده ده اپراسیونه که ده لگل 27 کسین دن حتبو بنچاف کرن. پشتی گرتن اوزمن حتا را گاندن که ده دنوا انجمن شارداری ده جی جبو جگری شاردار هلبجارتن برک کرن. جبو هلبجارتن هرمی ین 31 آدار 2024 آن ور و هری کم 40 شاردار جه پی به تهمت جدا حاطنه گرتن و دادگه کرن و درخصنه پیشبری دادگهی.

0: زمانه کې جه خو ببینه یعنی زمانه کې ګو 100 سالې په نه هات ال بیساندن د دروي سوریه د وک امزانن ګلک جما ایګو فیر زمانه کوردی بو فیر بو برنګ کې دزی د مالې دا وک ګوتی بخوا فیر بو ایرو ګرک به زمانه کې جدابون هاي النقبة فرميدة والنقبة نتويدة ليه أبزمانة كي نتويدة هر كسي دندروي وقت جو مرسوم جي دركت دي بيجي مرسوم دي بيجي دي بهر جهة كي جو غلق بونا كردا تيدا هيا غرق بزمانة كردي بي خندن و دي بستانة بي بزمانة كردي بي لتنه پشتي جو پيدا چو پشتي هاي بكي پشتي جو هنا كي وقت جو تي هاتا ناسکرن گو کرنا سه ساعت حفتیه دا ام دبینن ابنا گلکی کیمائیه و ام دبینن ابنا نما فی بی زمانی بتبایی
1: گلک باشه که اک جوان نها و بحثا نتوی دنجی که لسوریه و گود که زمانی وانجی قدقه بو یعنی او بانگا و بتنی لکردان جبو زمانی کردیه یعنی جبو نتوی دنجی دگره نواخوه
0: نتوی بګومان نتوی دیجی دیګری لئم دبینن وک ای هری تعدل واهاتیه یانجی ای هری ای شو ازار دیتنه جه کوردن او ای هری ګلګ دهندروی سوریه د پشت عربه کوردن جلوما ام بهتر وک ګوتی لسر زمانه کوردی شوق ددن لتن ام جبیر ناکن زمانه دیجی چ اشوری به چ ترکمانی به چه ازری به یعنی چه زمانی دی هبن ما فیوانه وی زمانی بخوینن و بدنا خوندن لی بلکی وکا گو گوتی وقتی گو اجمار نگلک به یعنی داخواجی وی نگلک به بی گمان لی زمانی کردی زمانی هری سرکه پشتی زمانی عربی لندوی سوریه دا ام دخوازن گو اف زمان جه خو بگری وکا زمانه کی نتو دندوی سوریه دا وکا زمانه کی ما فی وینه هی وکا ما فی زمان عربی تنه زمان عربی و زمانه کی فرمی به دانستاندنا دولتی دا دانستاندنا دزگه وینه دا لی زمان کردی گرگ ده همو حریم دا حریم کردی و ایدرگی کردی جی یعنی حتی گرگ زمان کردی حتی ده حریم عربی دا ای بخوازی زمان کردی فیر ببی لی تنه زمان ده حریم کردی دا ای وقت بو مرتوم هاتیه ای گو دبیجه ای گلک کردن تیده گرک زمانه کی سرکی بی و او زمان پشتوانیه وینا چه بی نتنه
1: گلک باشه که اک جوان دماما جوه هنکی هنده که هری داوی نیرین آو ده درباره من مجاره ده بگرم نحال سوریه تاوی که لنابسین کردان رایدارین کردی هنوی داری بریوه دبن لی هم او هم جی پارلمنترین کردنه ده پارلمنتوی ده هنه کردنه ده ناوه حکومت احمد شرع ده جی جیه خود گرن یعنی رایدارین کردن وانه یعنی بانگ اوه جبو وان چنه دوی او چه بکن دوی دمیده که زمان کردی فرمی ببه چونکه هجی دستور سوریه به تمامی نهاتیه آماده کرن یعنی دوی چه وره کرن کرد لسوریه به تایبتی رایدار پارلمنتر یعنی دوی چه بکن دوی در باره ده
0: یعنی به وریا مده بری حمو تشتی جوی خاطر ام ویگا به جی بدنا خویا کرن کس د هندوی پارلمان د یان جی کد سی را د هندوی حکومت دا ای بناوی کوردا ای وک گو کورد پشتوانی کوردیاتی خو بکن یعنی به فهتی به عیب ابنا خالک گله کی گرنگا ام نه وک یکی پارلمانتی لتنی ام نه یعنی نب زمانه کوردی یان جی نب ناوی کوردا کارو خبرتا خود که اولین هاجی چید بو که گو امزند همو دولت گو سردستیا کردستانی دکن بیرنگی کار دکن در ترکیه در عراق در ایران در سوریه در لی ایرو پرلمان گو دهندروی پرلمان سوری در وکه گو کردن هیویا مجوانا وکه گو کرد ما فی کردا بپارزن او یک خاله کمین خاله در دوه گرک افنا اف پرلمان ما اف رادر ما اف کسی می گو جه وانا هیا گرک پشتوانی ما فی کردی بتبایی بکن و ای زمان برنگ کی سرکا جبر یک هر یعنی گرنترین یعنی مسترین پسگره که کرده زمانه بناف سالات زمانه ما هیدی bu zamanı ki ne gelir ki paqej yani ne paqej dramatik o tüştevli de zamanı ki bu kalz ev piştevani ki gelir ki mazan jerdi heviyama ama bu ev kes her vaha piştevaniya mafi kurda bakın çi e konevani çi e kulturi çi e zaman çi e hamu tüşti ev kari vanaya ve gerek vi kari bakın و ام وک کمیته مافی مروفا هر وقتی ام البشتا و کسانه یعنی ام کاری ما بلکی نجدا بیک یعنی بیکسری جوا کسا لیتنی ام نکاری ما کاری سیاسی ای یکسری گو ام بکن بهتر کاری ما گریدای کاری مافی مروفا و تشتی پی و گریدای و کاری مافی مروفا یعنی مافی مروفا براستی بابتا که گلکی فراها نتنی کی هاتا گرتن و کی هاتا بردان گلک بابت دهنا و ام لگوری هیزا خو لگوری همونا خو ام وی کاری دکن و ام پورا وی کاری بکن
1: بله جوان یوسف اندام کمیته کردی اما فی مروان ام گلک سپاس کن جبو تولیبون آوا دبولتن آمده مالا تا آوا بله تماشان ایجا نوچه مه بردام دکن Tevi peymana dinabera hezên Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Qonaxa Veguhêz a Şamê de kampa rojê hîn jî di bin kontrola hêzên Kurdî de ye. Li vê kampê nêzî 2200 kes ji malbatên biyanî yên çekdarên Daişê tên girtin. Li gorî rayedarên vê kampê her ku diçe malbatên çekdarên Daişê xwe zêdetir rêk dixin û xurt dibin.
2: Tabi peymana integrasyonu yakı dınavbara HSD u Rêveberiya Qonaxa ve Gözya Şam'e de hatiye imza kirin li hatta nahajî li kampa roj li parizga Hesîcay a Rojavayê Kurdistanê hinjî nîzîkî 2200 kes ji malbatên beyanî yên çekdarê daşê di bin kontrola hêzên kurdî de tên girtin. Li gor dîmenên ji hundirê kampê hevjînên çekdarên daşê mîna berê bi cil û bergên xwe di nava kampê de tevdigerin. Di heman demê de tê gotin ku hinek ji wan malbatan jî dijî tomarkirina wêne û vîdyoyên xwe derketine û bertek nîşandane.
3: Hat kampa roj de îro 700 teqrîbî 729 malbatê girêdayî tanzîma Daişê tê dene. Ser 2200 kesî re kampê de mewcûdin. Ji pêncî cinsiyata tên. Ser pêncî cinsiyatê tên de pirdehene. Cinsiya herî bilind jî cinsiya Rûsî ne, dewleta Rûsî, cinsiya malbatê Rûsî zêde li vir herî bilindir.
2: Hêzên ewlehiyê yên Kurd bi awayekî tund ewlehiya wê kampê diparêzin. Li gor agahiyan rayedarên kampê, welatiyên ji zêdetirî ji pêncî û netewên di kampê de hene. Di nava wan de jî welatiyên Rûsya di rêzbenda yekem de ciyê xwe digirin. Her wiha li gel wana welatiyên jî Fransa, Tirkiye, Almanya, Tunus, Fas û welatên din jî hene. Lêbelê du rayedarên hikûmeta Qonaxa Veguhêz ji ajansa Frans Pres re ragihandine ku veguhestina rêveberiya kampa rojê bo desthilatdariya Şamê dê demê bigire. Ew yek jî di nava wê mijara peymana integrasyonê de ku hîn jî kar li ser tê kirin. Rêveberiya kampê jî diyar dike, tevî peymana integrasyonê heta niha jî tu guhertinek di rêveberiya kampê de çê nebiye. Di heman demê de malbatên çekdarên daşê her ku diçe di nava kampê de xwe rêxistin dikin.
3: لهات ام درباسی کامپید بن جاری نو لیبون ها ایدی چند وک محرسا چیکرن ناف کامپیدا او وک او بیجن رباط ایدی بشکل کی روزانا ایوارا صبح رباط دگرن کو تشتک چی به خبر ددنه هفدو تعلیمات ددنه هفدو یعنی رخصنا خو خرد کرن ناف کامپیدا
2: HSD û Rêveberiya Şamê di meha cilêyan de li ser entegrasyona hêz û saziyê nava sîstema dewletê de li hevkirin kiribû. و در مهات تباقی در مظلوم عبدی که فرمانداری گشتی هزین سوریه دموکراتیک بود هلوشندن هز در خواه یا شرکر آب پیشنگی کرده رگان و که شهرمنده سر و کماریا سوریه حد تاین کرن رای در اکی حکومت وگویز آ سوریه به شرط که ناوی وی نه اشکرکنج اجانس فرانس پرس را گوتی که روی بریه پیواجوی انتگراسیون کرن کامپا روژه مینا سازی دن بردوامه همان برپرسی گوتیه و گوستن روی بریه وی دمکی بگره و بالکشاندی سر آلین وین مرووی و سازین آلوز هر وقت تکلین وی با آلین در وره به طیبتی او ولاتین که حتی نها رد دکن که ولاتین خوب بگرینن
3: نها دا آلی نقاشا دا آلی انو نقاش نوبری ما حکمت سوری دا حتی وکن ها تل تنقاش نها تکره تا تشتكي بشاروجا في كامبيدا تشتكي خويا نينا هي اف كامباها

اما قرك ايما يا قرك ايما يو بيال من قرك حاجحان ان جاء اما لا نش دراسيه ما بون كاتي خوي بداخو اما مالي عبي حلوى عباليه تنستال دراسيه ما بون ماليك بوين هيش جوازيه كفر كفرق نبو ان جاء اشياء دكانك حباله كحلوى شي بو هم يعني خت او جرخانه وكليجر او بيكابايا او بيكاب شويني جرخانه كيا استهل هل بيريتو حموش تكانيتيايا اما مالي حمابك بو تشاوشي بلديه بو جا وقتي خوي صاراني حفتا كان لشوستا كان بدوا واتر مالي او عم بو خيزاري كي قوريت يا قوربو برهم هات اما مالي احمي سعباني بو وقتي خوي اوش مالي سعباني بو اتر بورده ورده ام قرركا ورده ورده نما اما جگای حمامی برخیه لشستویه که کدیان به حمام حاجی ملا طیبی برخی اتر باکم و با پیرم خواهفی که حاجی عبدالی خیات گرتیان به ایجار گرتیان به کریه حتی سالی 82 انجا اتر تسلیمیان کرده و با اولاکانی اوانی شده دوی ماویک اوان روخانیان کدیان با گراجه